i da se razumijemo, bakunjine. Ne govori ti anarhista, kad bi mogu uzet keš na tebi, uzeo bih. Ali sumnjam.

0: Bok svima!
1: Ja sam Arnold Schwarzenegger. Ja sam Dolph Lundgren.
2: A ja sam Matt Damon.
3: A vi slušate Radio Stand.

Ja sam Rambo Amadeus, pozdravljam sve slušalce Radio Student. Nemojte, gledajte u more kad idete na more, ako sa zapada grmi, vraćajte se doma.

Joj, daj nemojte mi postavljati takva pitanja. Neugodno mi je, ne volim o tim temama. Ma slab sam na tu ljubav. Da, na tu ljubav.

Ja sam Rambo Amadeus, pozdravljam sve slušalce Radio Student. Nemojte, gledajte umore kad idete na more, ako sa zapada grmi, vraćajte se doma.

0: Bok svima!
1: Ja sam Arnold Schwarzenegger. Ja sam Dolph Lundgren.
2: A ja sam Matt Damon.
3: A vi slušate Radio Stand.